abusi afọ na che se ensem tire ni awọ o man Ghana aye friend wo widoa e na wo de ni e course nyina wo de ebreye no se ni a e course no Radio Africa yae yaboa ye hunso na otwi bia na ye bekoso o man Ghana mu no yeso so ye welcome to mu no ese se yeso so no ye tie bi na ye kire ye adwene na ye hunso o man konkon Ghana enhwie nguye ejina ne na so abusi afọ enche bia na ye de Porto kasa mu brofo kasa mu nkinkano na ye de ebre mu.